0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar. Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est moje. J'y vim za tebe.
0: E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: E, to.

A 1. srpnja imendane slave Zvijezdana, Oliver, Stella, Martin, Martina, Tin, Tina i Šimon. Tako barem piše u kalendaru za danas. Pa onda znate onu, živ, zdravi, bucmasti nam bili. Ako ne želite biti bucmasti, budite nekakvi drugih. Kako god vam paše, tak si prilentrajte, kaj bi

utakmice najavili. 42 sata 15 minuta i 10 sekundi je do početka ove naše. Ima zanimljiv countdown tu na nekim portalima. Interesantno u svakom slučaju. Ne znam zašto mi se čini da

da li idemo u istim ovim tonovima dalje ili ma nećemo okretat ploču, evo ostaćemo do 7, tude smo i sat, ali ovo je glazbenih 15.

velika, treća velika nagrada Mača. Onako, velika nagrada Monte Carla, recimo, otprilike. U tom rangu su negde. Početak 10 sati 5. srpnja. 5. srpnja vam je u nedjelju. Što se tiče situacija na Velikom Bukovcu 51, autokros 1400, autokros 1800, autokros No Limit, autokros Ladies, a ima i toga, autokros Turist 1600, autokros RFD, Bagikros, Kartkros, Biciklkros, Skros na kros, Kros. Ako imate pitanja, zovite Ivu Meštrović na 919247413. Ima još to kontakata, ali ne znam. Ivu možete zvati ako ste zainteresirani za bicikl kroz za djecu, jer imaju i to. 13 sati. Bicikl kroz staza za djecu, kategorije po uzrastu, nagrade za sve sudionike, zaštitna oprema obavezna, pridružite se i pokažite svoje vještine na stazi. Zemeš dečica, biciklin, ali nam pumpaš gume, tako da ne baš došao spusti, onaj, tata mu nini gume napumpao, kacigu obavezno, ove sve kostobrane, snjegobrane i sve to kaj trebate, i lagano bicikl kroz. Sad ne piše za koliko je ovoga starosti djece, ali ako je po uzrastima, onda će to biti posloženo u više kategorija. Ali zato rekoh broj, zovite Ivu na 091-924-7413. Ako vam je interesantnija ova velika, treća velika nagrada Mača, zovite na 099-861-4077 i pitajte kaj god vas zanima. Možete čak pitati za rezultat utakmice Hrvatska-Portugal. Da, možeš to pitati. Piše da je vani 28. Već. Biće danas 34. Ali ako vas to veseli, sutra samo 24. Tijekom noći svega i svačega. Već popodne oko 20 sati, koliko vidim, padaline za Zlatar i okolicu, jak vjetar, mogućnost nevremena, grmljavina. Nadamo se da će sve ostati samo na tome. Malo grmljavine, malo vjetra, malo kiše, ni manje ni više. No, još svašta u prognozi piše, da sad ne čitam tuču, pa onda bujične poplave, kaj ti ja znam kaj se. A kad pogledaš kroz prozor van, milina. No, očito ja nešto ne vidim. Gotovi smo s čitancijama, znači vrt kod Dore, imate nekoliko opcija. Treća velika nagrada Mača, isto imate, ne da nekoliko, nek imate jedno 20 opcija. Razno raznih bicikl i autokroseva, kategorija kakvih ti srce želim, jer onda srce najviše želi one tam opciju autokros ladies. A ostalo nije opće interesantno. Sirka Gršću, jer si počeo pričat bedastoć. 8:10. Častio sam vas novim lukom. A sad će vas glazbeni urednik ovog radija počastiti s novim urotkom Jelene Rozge. Aha. Ni to ko je got. Kak je da je. Kao bol po tijelu šeta. Samo ti šetaj. Kaže Jelena, sad znam da je biće tvoje rodno mjesto duše moje. Čekaj, pregazao sam komad pjesma, pa ne može to tako. Ajde, Jelena, možeš početi, moraš ti, nije ti to problem, to, no, umorna, vruće ti, ne, nije, ajde, onda ispočetka. Hvala lijepa.

0: restoran.
1: Zamisli kad godinama tražiš restoran i onda pronađeš. Danas na meniju zagrebački odrezak pole od krumpira i salata, naravni u umaku njoki, salata i grah varivo s kobasicom. A desto špek fileki. Dobro, ja čitam to, da treću srijeda je danas, jel je? Tak piše. 296196. Čuli ste, zagrebački odrezak pole od krumpira salata, naravni u umaku njoki salata i grah varivo s kobasicom. Da, koliko, naravno, ako volite grah. Ne volite grah, onda ko vam kri. Nema bolje stvari na tom svijetu. Grah šalata. 8.54. E, gotovo je, sad sam počeo razmišljati o hrani, a kad razmišljam o hrani, nisam svoj. Jesti su u 9, a do onda Boris i

0: Boga koje dragi koje se danas imam na hitu dana. Ovako, ide bolja godina, lijepo ime majka, ne da ukraden ko te nešto, nešto. Ne znam, to je Martin pisal, to dio ne zna čitati. Pitaš me zašto sam tužan, idi i ne budi ljude, majko jedina, labut plovi po tom jezeru, Marina prljavo kazalište, lavica Jelena Rozga i nazdravi za sreću njenu požgu. Kao što rekao, Bogek dragi, koliko prijedloga ima. A između tih silnih hidana je ovaj.
1: Hajde priča izvoli, reci sada što znaš.
0: Nadam se da će dobiti jednom šansu pričat. Izvoli pričaj. Potrajat će ta priča, ali dobro. Ovo je hit dana, odslušamo Jelenu, pa onda vi opet novi prijedlozi i nove glazbene želje. To vam je za otprilike nekih 2 minute i 44 sekunde.

0: bija, vratija se jutros.
1: Dine bija, neka mi slučaj moja i gore i bolje. Trije noći slitam bija, kraj divojke svoje.

0: Vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan. Prodam svježu ciklu za zimnicu. Upitkat je na 091-926-1142. Hvala.
0: Molim, pozdrav. Čuli ste friška cikla 091-926-1142. Kojima fali željeza. Pa je ovak je ciklo dobro, ne znači. Nula šest,

0: bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 7,9% čiste zabave.
1: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
2: Pitao je kauboja da možeš birati bi li radio bolje od Parkinsonove bolesti ili od demencije. Kauboj ni sekunde ne razmišlja, kaže od Parkinsonove. A zakaj? Pa bolje da mi malo drhte ruke i prolijem malo viskija, nego da zaboravim di sam.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad i ženskog ti

Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške. I zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ja sam Dražen Zečić, vi slušate Radio Zlatar 97,9 MHz. I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.